igba yen lejo yen o to ri ati pe komo yen o fohun sile excuse eniyan ko lo lo mo o olorun lo ni omo that is why gbogbo nkan to ni laye o le bo soja ko lo fe ta ko ko for sale si o le ko for sale si moto ayora lowo re o le ko for sale si le emi ga le ra